Yehova na umu ena na ochi yenyi wakuti fuwa ye jane abetuwa wu ye jane abetuwa wu bambofu pa ye jane abetuwa wu ye ntemjina fuwa pa ye jane abetuwa wu ye tipeja fuwa au sana hine une ye jane abetuwa wu wa upata kuje kubobu na ukuma uma na uto uma tamfusu ure uni yaba wenimu yesre sena ochi ube mauma afife no maye from Ubema oma na asie tintim ewa tiasi fwasa asiso. Yeserese ube bie kwain atu bebie kwaina. Ewa di yeserese ube bie osuro. Nwa tun sensuo. Eni bosu pa egu umaso. Ya oma kesie nefa adansie. Ese oma afunu muma. Yadi ume siye umu jenim. Bompa ena ochi boni nkan wati. Oha ome untuma dain. Na kunyase nyine mube hunu nyamensani ni munyam. Ube kesie kusise ube kesi pa. Ewa di eni munyam bededi. Na ne bambo ebe yo sudin ebe yo chefa.